وکی کوشل نے مسان کے بعد زبان اور رمن راگھو 2.0 جیسی فلموں میں بھی اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوایا، لیکن انہوں نے جو ہم نیٹ فلکس میں بھی کئی فلموں میں وہ نظر آئے، اس کے علاوہ سال 2018 کی بات کریں تو یہ سال وکی کوشل کے لیے بہت ہی خاص رہا. ان کی فلم آئی سنجو، اور سنجے دت کے ساتھ سنجو کے دوست کی بھومیکا میں وہ نظر آئے، اور اس فلم میں ان کے کمال کے ابھنے کو درشکوں نے خوب پیار دیا.